0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Za mene nema više pita.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. Ali ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

marka. Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred vama je dan koji donosi prilike za nove početke, ali i podsjeća da je ponekad najbolje osloniti se na sopstvenu intuiciju. Zvezde savjetuju da budete otvoreni za razgovor, strpljivi u donošenju odluka i spremni da prihvatite promjene koje vam mogu doneti nešto dobro. Poslušajmo šta nas očekuje. Ovan, na poslu ćete imati dovoljno energije da završite i one obaveze koje već neko vrijeme odlažete. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili iskren razgovor koji može razjasniti neke dileme. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više odmora tokom večeri. Bik. Poslovne okolnosti idu vam u prilog, naročito ako planirate razgovore ili pregovore. Ljubavni odnosi postaju mirniji i stabilniji, a slobodni bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im privući pažnju. Zdravlje je stabilno, ali povedite računa o ishrani. Blizanci. Na poslu ćete lako pronaći rješenje za problem koji je djelovao komplikovano. Ljubav donosi više smijeha i opuštenih trenutaka sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiva komunikacija. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte pretjerani umor. Rak. Moguće su manje promjene u poslovnim planovima, ali ćete ih uspješno savladati. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i pokazivanje emocija. Zdravlje je uglavnom dobro, a šetnje ili boravak u prirodi posebno će vam prijati.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda na području policijske postaje Vukovar zabilježene su 4 prometne nesreće, od čega 3 sa ozlijeđenim osobama i 1 s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u Borovu, a 1 u Vukovaru, sve 3 u subotu 25. srpnja, dok je prometna nesreća s materijalnom štetom bila u petak 24. srpnja u Vukovaru. Oko 9.30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu, 73-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje ulijevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog.

0: podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe. Istog dana oko 15.40 sati na raskrižju ulica Vinkovačka i Kolodvorska u Vukovaru 26-godišnjak je upravljao motociklom kategorije koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu te uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik. Putnica na motociklu pritom je lakše ozlijeđena. Motociklistu je zbog počinjenih prekršaja i uzrokovane prometne nesreće uručen obavezni prekršajni nalog. Tijekom vikenda policijski službenici su iz prometa isključili 10 alkoholiziranih vozača, a trojica su bila smještena u posebne prostorije policije do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,08 grama po kilogramu izmjerena je u petak 24. srpnja u 13.15 sati u Vukovaru i to 32-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Nakon što je pušten iz posebne prostorije, uručen mu je prekršajni nalog koji mu je izrečena novčana kazna od 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. S obzirom na kontinuirano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, policijski službenici policijske postaje Vukovar nastavit će s pojačanim nadzorom vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, a sve u cilju kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
1: Na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gdje da kupim torbu za laptop?
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bomara, buba da gara, da volaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Tačno je 9 časova.
0: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Vesti.
9: Dobar dan u vestima. Vlada će građane i dalje nastojati zaštititi od posljedica globalnih poremećaja na tržištu energenata, poručio je ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić. Istakao je da je Hrvatska dodatno ojačala svoju energetsku sigurnost povećanjem kapaciteta LNG terminala, te da se efekat državnih mera najbolje vidi u poređenju cena goriva s drugim evropskim zemljama.
10: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
9: Rekao je Alen Ružić, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Od početka 2025. godine država isplaćuje privremeno izdržavanje za decu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju, čime je znatno ubrzan dolazak novca koji je deci neophodan. Svako dete koje mjesec dana ne primi sudski određenu alimentaciju ima pravo na ovu naknadu do punoletstva, odnosno do 26. godine ako se školuje. Iz udruženja LET poručuju da je izdržavanje pravo deteta, a ne roditelja, te da neplaćanje alimentacije direktno šteti deci. Navode i da pojedini roditelji odbijaju da plaćaju uz obrazloženje da će novac drugi roditelj potrošiti na lične potrebe, koristeći to kao sredstvo u konfliktima nakon razvoda. Od početka primjene ove mere država je isplatila oko 8,8 miliona evra za 5622 dece. Dug će od neplatiša najpre biti naplaćen preko FINE blokadom računa, a ukoliko to ne bude moguće, moći će da ga nadoknade javnim radom. Predsjednik stranke umirovljenika Lazar Grujić izjavio je da se u Hrvatskoj dobro živi, ali da i dalje ima građana kojima treba pomoć. Upozorio je da će Hrvatska za 10 godina postati jedan veliki penzionerski dom, te je poručio da penzioneri moraju imati svoje predstavnike u Saboru kako bi se izborili za dostojanstven život. Istakao je kako se penzioneri ne bi smeli odricati hrane i lekova. Dodao je da je stranka spremna razgovarati i sa HDZ-om i sa SDP-om o mogućoj saradnji, ali isključivo na osnovu programskih načela i uz provođenje dogovorenih mera već u prvoj godini vlasti. Hrvatski javni prostor odnedavno je bogatiji za medijsku platformu Zviždač za direktno prijavljivanje korupcije, kriminala ili nepotizma u društvu. Njen osnivač Saša Savić kaže da je nastala zbog potrebe za sigurnijom komunikacijom sa zviždačima. Navodi da je u posljednjih 5 godina, zahvaljujući prijavama DORH-u i USKOK-u, podneo više od 30 ozbiljnih krivičnih prijava. Ističe da platforma ne prikuplja lične podatke niti prati digitalni identitet prijavitelja, a informacije pre prijave provjeravaju advokati. Navodi da sva tela javne vlasti imaju povjerenika kojeg delegiraju za prijavljivanje nepravilnosti, međutim oni neretko izdaju identitet zviždača svojim nadređenima. Udruženje antifašista iz Bobote u subotu je u tom mjestu organizovalo komemoraciju posvećenu žrtvama Drugog svjetskog rata uz prisustvo meštana, predstavnika institucija i potomaka stradalih. Polaganjem venaca i minutom ćutanja odata je počast svim žrtvama fašističkog terora uz podsjećanje na važnost negovanja historijskog sjećanja i vrednosti antifašizma u savremenom društvu. Komemoracije prisustvao je predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević, koji je svojim prisustvom podržao aktivnosti lokalne zajednice na očuvanje kulture sećanja. Saopšteno je na Facebook stranici Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Proteklog vikenda na području policijske stanice Vukovar evidentirane su 4 saobraćajne nesreće, 3 sa povređenim osobama i 1 sa materijalnom štetom. 2 saobraćajne nesreće sa povređenim osobama dogodile su se u subotu 25. jula u Borovu, izvestila je Martina Halas, policijska službenica iz policijske stanice u Vukovaru.
4: Oko 9:30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu, 73-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje ulijevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog. Nedugo potom u Školskoj ulici u Borovu 80-godišnjak je uslijed nepropisnog pretjecanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka udario u bicikl kojem je u istom smjeru upravljala 76-godišnjakinja. U prometnoj nesreći vozačica bicikla zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na liječenju u bolnici u Vukovaru. Protiv 80-godišnjaka se podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe.
9: Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
9: Vreme danas većinom sunčano. U drugom delu dana, a posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja, moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 29 i 32 stepena. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 22 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1010 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti nepovoljnije u prvom delu dana u odnosu na drugi. Uz okretanje vetra na severozapadne smerove te odmicanje frontalnog sistema, tegobe će se smanjivati. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljne količine tečnosti i zaštitu od UV zračenja.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
12: Kako gde? Pa u Papirusu.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: U Boso trgovinama potražite vrhnje dukat za kuhanje 500 grama 2,75 eura, namaz linolada duo 400 grama 3,49 eura.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
17: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
18: rahenski ulož, spele,
17: 11,27 €,
18: najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Marketing program Radio

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 40 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Alba UTKI, Agrozov, Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
8: Kako gdje? Pa u Papirusu.
9: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Dana.
1: Hit
2: Dana.
1: Hit Dana.
2: Hit Dana. Hit Dana. Hit Dana.
3: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, u novom hitu dana na talasu vašeg Radio Borova i ovog ponedeljka 27. jula 2026. godine. Bićemo zajedno od ovog trenutka sve do 10.25. A i danas za vas, kao i svakog dana, imamo tri lepa predloga. Tri gospodina danas u pitanju. Bora Drljača, Ljuba Lukić i Savo Sinović. Pa idemo redom. Bora Drljača, predlog broj 1 i pesma Grlićete moja sena. Ljuba Lukić kao predlog broj 2 sa pesmom Pamti me po bilo čemu. I treći, Savo Radosinović, Jedno pismo i jedna suza. Mislim da su vam pesme dobro poznate, da znate o kojim pevačima i pesmama je reč. Idemo mi da se malo podsjetimo Bore Drljače i njegove pesme Grlićete moja sena. I nekome želimo dobar dan.
4: Alo, gospodine.
3: Pozdrav, Dado, izvoli.
4: Kako ste vi?
3: Odlično, hvala na pitanju, kako si ti?
4: Evo pijem kapo širno iz aparata.
3: Evo i ja pijem svoj kapućino.
4: Isto?
3: Isto.
4: E, tako je.
3: Tako je, Dado.
4: E, ajmo. Evo ako. Ja ću ja glasat broj 2.
3: Može.
4: Hvala. Ja ću pozdraviti Mara, Paju, Dejani, Jelenu, moju mamu, Danisu, Dajanu, Mirorad i Mirisu, moju sestru iz Lipovaše. I sad može neke, neke starije versije pesme, evo ako, može broj dva, samo da sjetim, ovo je priča o nama, to peva Angeli Dimov.
3: Može.
4: I koju broj, broj četiri, priča mi, to peva Snežana Đurišić.
3: Može, Dado, bit će.
4: A Snežane.
3: Ćao, Dado.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima u 11 časova. Na žegarskim susretima koji su i ove godine okupili Žegarane, njihove potomke, prijatelje i brojne goste, tradicionalno je prisustvovala i saborska zastupnica i potpredsjednica SDSS-a Anja Šimpraga. Obraćajući se okupljenima, istakla je značaj očuvanja kulturnog identiteta srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, posebno u sredinama u kojima se zaviče čuva kroz okupljanje, pesmu, običaje i susrete ljudi koji mu se uvek iznova vraćaju. Posebno je naglasila da su ovogodišnji žegarski susreti sadržajniji nego ranijih godina i izrazila zadovoljstvo što je među učesnicima bio veliki broj mladih, uz želju da ih naredne godine bude još više. Moramo čuvati svoje, poštovati tuđe i biti zajedno, poručila je saborska zastupnica Anja Šimpraga. Učenici 10 osnovnih škola iz Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije koji nastavu pohađaju prema potelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i ove godine učestvovali su u letnjoj školi kaligrafije putevima Zaharija Orfelina. Osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, cilj letnje škole je da se djeca iz naših škola upoznaju, rekla je predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog veća opština Milica Stojanović.
5: Počelo je tako da smo došli na Divčibare 15.7. i toga dana kada smo došli otvorili smo letnju školu i radionice su počele, tada smo ih upoznali sa onim što će raditi tokom 7 dana i sutradan su počeli sa radom na ikonama i na kaligrafiji. I trajalo je sve do 21.7. kada smo se vratili u Vukovar. Glavni cilj letnje škole, osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, da se deca iz naših škola u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu međusobno druže, da se upoznaju. Oni su imali zaista raznovrstan program od jutarnje gimnastike, radionica, šetnji divčibarama do diskoteke uveče. Bila je zabava i radionice.
4: Radionice je vodila Rada Marković koja je diplomirala na Likovnoj akademiji.
5: Ukupno je bilo 58 učenika, bilo je 5 voditelja, odnosno 4 voditelja iz Zajedničkog veća opština, koji su inače zaposlenici Zajedničkog veća, i radionice i kaligrafije i ikonopisanja vodila je Rada Marković, koja je inače diplomirala na Likovnoj akademiji, znači imali su stručnu osobu.
4: Pored radionica i zabave, učenici su posjetili razne kulturno-istorijske znamenitosti Srbije.
5: Posjetili smo kuću Živojina, jer su se upravo tih dana dok smo mi bili na Divčibarama održavali dani Živojina Mišića. Posjetili smo znači kuću koja je sad muzej. Posjetili smo manastir Lelić i boravili smo u Valjevu jedno sat i po. Tako da uz te aktivnosti koje su radne, imali su i taj deo zabave da su putovali i upoznavali manastire i istorijska mesta Srbije.
4: Otvaranje izložbe radova učenika predviđeno je za početak školske godine.
5: Ove godine smo imali zaista, mogu reći slobodno sreću, da smo imali više učenika koji su stvarno imali dar za slikanje i ima veoma lepih ikona. Odlučili smo da i ove godine izložbu napravimo u Srpskom kulturnom centru, i da pozovemo pre svega roditelje i direktore škola i naravno sve one koji su zainteresovani, tako da ćemo verovatno na početku školske godine održati tu izložbu, podeliti učenicima zahvalnice i proglasiti najlepše radove, naravno dodeliti im poklone.
4: Osim što su usavršili veštine kaligrafije i ikonopisanja, učenici su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva, iskustva i uspomene koje će pamtiti dugo. U Donjoj Trnavi juče je obeležena godišnjica povodom 85 godina od podizanja ustanka naroda Bosne i Hercegovine. U spomen kosturnici nalaze se posmrtni ostaci oko 4000 boraca, među kojima su i borci iz Mohova i Starih Banovaca. Prisutne su bile brojne delegacije iz Republike Srbije i Republike Srpske. U ime delegacije iz Republike Hrvatske venac su položili potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije Lazo Đokić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i Nada Bačvan, član upravnog odbora zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas većinom sunčano. U drugom delu dana, a posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja, moguće je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 27 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su nepovoljnije, dok se u prvom dijelu dana očekuju povoljnije. Uz okretanje vetra na severozapadne smerove te odmicanje frontalnog sistema, tegobe će se smanjivati. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljne količine tečnosti i zaštitu od UV zračenja.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gde kupiti tinte i tonere?
9: Pa u papirusu.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće fruk naranča litra i pol, euro 39.
15: Marketing program Radio Borova.
16: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda na području policijske postaje Vukovar zabilježene su 4 prometne nesreće, od čega 3 sa ozlijeđenim osobama i 1 s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u Borovu, a 1 u Vukovaru, sve 3 u subotu 25. srpnja, dok je prometna nesreća s materijalnom štetom bila u petak 24. srpnja u Vukovaru. Oko 9:30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu, 73-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje ulijevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog. Nedugo potom u Školskoj ulici u Borovu 80-godišnjak je uslijed nepropisnog pretjecanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka udario u bicikl kojem je u istom smjeru upravljala 76-godišnjakinja. U prometnoj nesreći vozačica bicikla zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na liječenju u bolnici u Vukovaru. Protiv 80-godišnjaka se podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe. Istog dana oko 15:40 sati na raskrižju ulica Vinkovačka i Kolodvorska u Vukovaru 26-godišnjak je upravljao motociklom kategorije koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu te uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik. Putnica na motociklu pritom je lakše ozlijeđena. Motociklistu je zbog počinjenih prekršaja i uzrokovane prometne nesreće uručen obavezni prekršajni nalog. Tijekom vikenda policijski službenici su iz prometa isključili 10 alkoholiziranih vozača, a trojica su bila smještena u posebne prostorije policije do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,08 grama po kilogramu izmjerena je u petak 24. srpnja u 13:15 sati u Vukovaru i to 32-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Nakon što je pušten iz posebne prostorije, uručen mu je prekršajni nalog kojim mu je izrečena novčana kazna od 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. S obzirom na kontinuirano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, policijski službenici policijske postaje Vukovar nastavit će s pojačanim nadzorom vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, a sve u cilju kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75. Kava Gloria mljevena 250 grama, 4 eura 59. Bosa, što vas čini sretnim.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje.
5: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Francisco.
1: Tokom svoje igračke karijere Slaviša Jokanović osvojio je brojne trofeje, najveći uspjeh ostvario je u Španiji gdje je s Atletico Madridom osvojio šampionsku titulu i nacionalni kup. To je bio istorijski uspjeh za klub i veliki trenutak u njegovoj karijeri. Igrao je na visokom nivou godinama, takmičit će se protiv najboljih igrača svijeta. Njegova stabilnost i iskustvo činili su ga važnim igračem u svakoj ekipi. Za reprezentaciju Jugoslavije također je odigrao značajan broj utakmica, nosio je nacionalni dres s ponosom i bio dio generacije koja je imala veliki kvalitet. Nastupao je na velikim takmičenjima i predstavljao svoju zemlju na međunarodnoj sceni. Njegova karijera bila je primjer kako se radom i disciplinom može stići do vrha. Nije bio igrač koji se oslanja samo na talenat, već na upornost i posvećenost. Yeah.

Danas je Slaviša Jokanović i dalje aktivan u svijetu fudbala kao trener. Njegovo ime često se povezuje sa ozbiljnim projektima i klubovima koji žele stabilnost i napredak. Iza njega je bogata karijera kako igračka, tako i trenerska. Njegov put od mladog fudbalera iz Novog Sada do igrača velikih evropskih klubova, a kasnije priznatog trenera, pokazuje koliko se radi, posvećenost isplate. Nije bio najglasniji na terenu ni pored njega, ali je uvijek bio siguran, pouzdan i profesionalan. Ostavio je trag gdje god je igrao i radio. Njegova karijera primjer je kako se znanjem, strpljenjem i ozbiljnim pristupom može ostvariti dugi i uspješan sportski put. Poštovani slušalci, slušali ste još jedno izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o Slaviši Jokanoviću, fudbaleru koji je osvajao trofeje u Europi i treneru koji je nastavio da gradi ime nakon završetka karijere. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz program Rašeg radija i slušamo se ponovo u narednoj emisiji sa novom pričom i još jednim velikim imenom iz svijeta sporta.

0: Radi Horovo. Što to voli.
1: Tačno je 13 časova.
2: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vlada je na telefonskoj sednici donijela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajat će 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštat će 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajat će 1,21 evro. Ukapljeni naftni plin koštat će 1,28 evra za kilogram za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 evra po kilogramu, što također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri na dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine djeluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulture i tradicije. Baštine. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na europskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države, rekao je u emisiji Portreti Radio Borova Dejan Kurucić, direktor Ani.
4: A vezano za sad te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja. I tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada. Sve što se moglo pobrati, to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilanc u svih tih zlatnih plaketa. Iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogu izvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
3: S obzirom da je dobio zeleno svjetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
4: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako da prenesemo s kolena na koleno i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje pomaže u tom delu financijski i sve što treba i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
3: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom Manastiru. Više poslušajte u emisiji Portreti od 14 časova i 10 minuta. Opština Nijemci posljednjih godina beleži pozitivan demografski trend. Nakon dugog perioda iseljavanja i smanjenja broja djece, danas se suočava sa izazovom obezbeđivanja dovoljno mjesta u vrtiću. Načelnik opštine Vjekoslav Belajević istakao je da je jedna od prvih mjera bila potpuno finansiranje boravka djece u vrtiću iz opštinskog budžeta, što je uz ostale demografske podsticaje dalo vidljive rezultate. Broj djece u predškolskom programu porastao je sa 111 u 2021. godini na 150 danas, uključujući 42 predškolca. Kako bi odgovorila na povećane potrebe, opština će otvoriti izdvojeno odjeljenje dječjeg vrtića Bambi u prostoru bivše područne škole u Podgrađu, gdje će biti organizovan program za obavezne predškolce. Belajević naglašava da je cilj da svako dijete dobije mjesto u vrtiću, dok se istovremeno oživljava objekat koji godinama nije bio u funkciji. Iz opštine poručuju da otvaranje podružnice ne menja planove za dogradnju matičnog vrtića u Nijemcima. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste Vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme do kraja dana većinom sunčano. U drugom dijelu dana, posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja, moguće je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umerene zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 30 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. U poslijepodnevnim časovima očekuju se povoljnije biometeorološke prilike nego u prvom dijelu dana, uz okretanje vetra na severozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sistema, tegobe će se smanjivati. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljne količine tečnosti i zaštitu od UV zračenja.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gdje kupiti putne torbe i kofere?
7: Odi u Papirus.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulož, pelene
9: 11,20 €, najam stana
10: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098 317 518.
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: U POS-a trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama, 2 eura i 20. Piće Sky Cola, litra i pol, euro 29.
11: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Alba UTKI, Agrozov, Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
10: Odi u Papirus.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U novom izdanju emisije Portreti Radio Borova gost je Dejan Kurucić, direktor ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Povodom 25 godina postojanja ansambla razgovarat ćemo o njegovom nastanku, najvećim uspjesima, značaju očuvanja tradicije i planovima za budućnost. Dobar dan gospodine Kuruciću i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i pozdrav vašim slušalcima.
1: Četvrt veka posvećenog rada, očuvanja tradicije i brojnih uspjeha obeležava ansambl narodnih igara SKD-a Prosvjeta. Njegovi počeci sežu u 2021. godinu, kada je osnovan regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema sa idejom da okupi najbolje folklorne igrače sa ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Cilj osnivanja bio je negovanje i očuvanje tradicionalne igre i pesme. 5 godina kasnije, glavni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta proglasio je ansambl ansamblom od posebnog interesa za društvo, od kada nosi naziv Ansambl narodnih igara SKD-a Prosvjeta. Danas njegovi članovi ne predstavljaju samo Prosvjetu, već i celokupnu srpsku zajednicu u Hrvatskoj, kada je reč o kulturnom stvaralaštvu i očuvanju tradicionalne baštine. Za početak, gospodine Kuruciću, možete nam nas podsjetiti kako je nastala ideja o osnivanju regionalnog ansambla te 2001. godine.
2: 2001. godine pokojni Branko Kurucić je shvatio je, došao do saznanja da je potrebno nešto napraviti na ovom terenu, području na širem nivou, i uz par svojih saradnika, kolega, zauzeli su stav i mišljenje da je potrebno da se osnuje jedan takav ansambl. Krenuli su sa tom realizacijom 2001. godine. Kao što sam rekao, pozvali su određene svoje saradnike, sakupili su deo igrača koji su smatrali da im je mjesto u takvom jednom ansamblu, jednoj takvoj instituciji sa područja Slavonije i Baranje, Zapadnog Srema, koji su dolazili iz kulturno-umjetničkih društava, pod odbora Prosvjete koji su tada već bili formirani, i krenuli su 2001. godine sa takvim planom, idejom i radom. I u narednih nekoliko godina, tačnije tih 5 godina od 2000 do 2006. godine, u tih 5 godina rada ostvarili su neke određene ciljeve, naravno ostvarili su i sami po sebi i potrebne uslove da bi, upravo kako ste malo pre rekli, da bi bili primećeni i proglašeni i prozvanim ansamblom od posebnog značaja, kako za društvo u celini SKD Prosvjeta, tako i za srpsku zajednicu na području Republike Hrvatske. Nakon tih pet godina, 2006. godine, kreće se s nekom drugom, što kaže već, ozbiljnijim putanjom, pristupom u radu, tako da je iz godine u godinu rezultati su bili sve vidljivi i sve veći i veći, i to je već poprilično uvatilo, što kaže, jedan lep korak, i rezultati su bili primećeni i već su postignuta određene stvari, tako da je to već nakon 5 godina rada, u tih prvih 5 godina, bilo u svakom slučaju već za svaku pohvalu.
1: Koliko je tada bilo izazovno okupiti najbolje igrače iz Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema?
2: Pa izazov je bio kako danas, tako i tada, jer jednostavno red, rad, disciplina, odricanje, to nisu male stvari, kažem, kako i prije, tako i danas, s tim više što su to sve igrači koji su dolazili sa terena Slavonije i Baranje, i ako neko putuje iz Belog Manastira, treba odvojiti svoje vrijeme kako za put, 2 sata do 2,5 sata traju probe, 2 puta nedeljno, možda čak i više, sve zavisi od obaveza i nekih stvari koji su pred ansamblom bili, da treba se neke pripreme vršiti, neki nastupi, događaj, tako da to samo po sebi traži izvesno vrijeme odricanja i truda i zalaganja, a da ne kažem kad dođu u dvoranu, u salu koje radi, gdje su se bili primjenjivale određene druge stvari, principi i pristupi u radu.
1: Da li je neko tada mogao da pretpostavi da će ansambl dočekati 25 godina rada i ostvariti ovakve rezultate?
2: Sigurno da je nada postojala. Čim se s nečim krene, da se očekuje da će tako biti i da se u tom smeru ide, ali nema nikakvih garancija. Da je bilo lako, nije bilo lako, to su bile teške, izazovne godine po pitanju srpske zajednice na našem terenu, s tim više što je bio u gradu Vukovaru, ali generalno nije bilo lako, ali želja i sama ideja od početka i osnivanja je bila takva i naravno kad se pokaže dobra volja i smer, dobar plan i sve, da je onda već na neki način taj sam plan i sama rezultati zagarantirani.
1: Što je za ansambl značilo kada je Prosveta ga proglasila ansamblom od posebnog interesa?
2: Pa ako uzmem u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu. Znači, trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu, već pokrivamo. Tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamoli održati i opstati.
1: Kako se ansambl menjao kroz 2,5 decenije?
2: Kad je bilo krenulo to, ja nisam tada bio na čelu ansambla, bio je pokojni Branko i gospodin Srđan Tatić. Krenulo je to, znači, krenuli su igrači prvenstveno po prijateljskoj liniji, da vidimo šta se radi, ajde da probamo da vidimo, i krenulo. Bilo je tu raznih uzrasta, preseka raznih po pitanju i koji šta po struci, po zanimanju, svakakih, psihološkog onog drugoga što kaže preseka, svakakih to ljudi bilo iz svih sredina. Naravno da ono kad se skupimo na jednom mestu i sve to bude, da to bude, što kaže, neka kažu ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. Trebalo je to sve i uklopiti i organizirati i jednostavno da bude ko jedan. Krenulo se sa nekim lokalnim voditeljima, tipa bio je pokojni Ljubiša iz Darde, bio je dugogodišnji saradnik i ovdje u Borovu, u Nušiću je bio Cvijanović. Bilo je tu ljudi, glavno znači ljudi koji su bili sa ovog terena i to je tako funkcionisalo u početku. Kako su godine odmicale, dolazili su do saznanja da je napredak vidljiv i da sad to postaje već neki nivo, neki veći level, što bi rekli, koji treba preći, a samim s tim je to potraživalo i stručnu osobu koja bi trebala da dođe na mjesto voditelja. I to je tako i onda išlo. Obratili su se već u Republiku Srbiju, samim s tim što smo već imali status od posebnog značaja. Znači, trebalo neki veći nivo, neki bolji nivo, kvalitet igre, znanja i svega. I onda su počeli već da dolaze koreografi i voditelji iz Republike Srbije. Krenulo je sa kolegom Rašom Grčićem iz Šida, koji je jedan određen period bio, i nakon toga dolazi situacija da nam dolazi sasvim slučajno, nakon ostvarenih kontakata tokom letovanja u Bugarskoj, dolazi Dalibor Milovančević iz nacionalnog ansambla Kolo. Tako je bio dogovor nekakav, kao da dolazi na probu, da vidi par mjeseci, pa da vidimo šta ćemo, neki prelazni period, pa kako bude, bude. Da bi se zadržao od tog prelaznog i probnog perioda, čitavi skoro 18 godina punoletstvo se zadržao. I to je bila prekretnica u ansamblu, zato što je samim pristupom rada, po načinu rada kao nacionalnom ansamblu Kolo, po repertoaru nacionalnog ansambla Kolo, po pitanju koreografija koji sam ansambl Kolo ima, to je sama taj čin i sam taj deo i detalj je bila prekretnica u radu ansambla, gdje je ansambl konačno krenio jako, jako, što kaže, velikim koracima, uzlaznom putanjom.
1: Evo, možete nam reći ko je danas koreograf ili umjetnički rukovodilac? Spomenuli ste da je prethodni gospodin bio 18 godina, ko je danas?
2: 2023. znači skoro 18 godina, Dalibor Milovančević više nije zbog svojih privatnih poslovnih obaveza dobio neke nove obaveze u nacionalnom ansamblu Kolo, imao i neki zdravstveni problema, nije to jednostavno, čovjek je nastavljen i živio u Lazarevcu i živi dan danas, pa je morao putovati, znači Lazarevac je beogradska opština, znači sigurno bliže 200 km ima, i sad zamislite njenu probu ide 200 km do Vukovara i 200 km nazad, i to je već njemu postalo teže i jednostavno i došlo do nekog naravno zasićenja same energije u radu, svemu, što je sasvim normalno, trebalo je nešto novo uneti i jednostavno sporazumnom dogovorom smo se lepo razišli. Nakon njega i do današnjeg dana dolazi Miloš Vlahović, isto je bio jedno vrijeme igrač nacionalnog ansambla Kolo, nije se pronašao tamo da ostane u Kolu, krenuo svojim nekim privatnim stvarima, svojim nekim privatnim poslovima, radio je uz pokojnog Radojicu koji je bio direktor isto u Kolu, radio je malo po inostranstvu i tako dalje, a inače je sin pokojnog Cvrce Vlahovića koji je bio zajedno sa pokojnim Kljacom iz one zlatne generacije 60. i 70. u Kolu, bio jedno vrijeme i direktor Kola, znači ono što bi rekli, ne pada iver daleko od klade, familija koja se dugogodišnje pravi folklorom, i on je eto 23. do današnjeg vrlo uspješno na poziciji umjetničkog voditelja ansambla narodnih igara.
1: Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na evropskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države. 7 zlatnih plaketa na evropskim smotrama je zaista impresivan rezultat. Koja vam je nagrada ostala u posebnom sjećanju i zašto?
2: Pa vezano za sad te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim evropskim smotrama, to je u evropska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati, to smo dobili, i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilanc u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogao izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
1: Koliko su međunarodna gostovanja važna za predstavljanje srpske zajednice u Hrvatskoj?
2: A, naravno su važna. Predstavljamo kako nas Srbe i srpsku zajednicu koja živimo, kako se zove, u Republici Hrvatskoj, na našim vekovnim ognjištima, a i samim tim predstavljamo i prezentujemo naš rad. Mnogo puta se desi kad neko nas prvi put vidi na takvim događajima da postavi pitanje je li moguće da tako nešto ima, a da nije u matičnoj državi, da tako nešto ima uopšte u Republici Hrvatskoj s obzirom na sva ova dešavanja, događanja, i ljudi jednostavno prate, gledaju što se dešava na putem medija, na televiziji i tako dalje, ali u svakom slučaju vrlo, vrlo značajno, jer smatram da ako nešto ostane samo u dvorani, sali u kojoj vežbamo, a to se ne vidi, ne prezentira narodu, u javnosti ili publici, da je to onda pola posla.
1: Evo, možete nam je reći što se tiče koreografija, koliko vi njih imate i u stvari predstavljate, kao i svu tu nošnju koju posjedujete?
2: Ansambl narodnih igara ima 15-ak koreografija, kad kažem 15-ak, zato što ne mogu reći tačan broj, zato što su, imamo deo koreografija koje se po potrebi ponovo vraćaju na repertoar, ponovo, pa jedno vrijeme se ne izvode, pa tako dalje, ali to je standardno svuda u ansamblima. Kad krene neka sezona, zavisni od situacije, od potrebe, kako priroda posla zahtjeva, okolnosti, krene se nekakav tura tih koreografija, po pitanju samo, kažem, potrebe 5, 6, 7 koreografija za tu sezonu, pa se onda neka, jedan deo drugih koreografija možda zapostavi trenutno, ali se one stalno obnavljaju. Ali možemo slobodno reći, 15 koreografija ima, i to sve koreografije, što moram napomenuti, to su koreografije sve postavljene i potpisane od velikana srpskog folklora, kao što su pokojnih Kljaca Vuković, gospokojna Desa Đorđević, evo sad nažalost nedavno sam napustila i Slavica Mihajlović, Vasa Popović i ti svi ostali velikani. Imamo jedan deo manji, do duše, koreografija koje nisu od tih ljudi, ali su vrlo značajne za naš ovaj rad, između ostalog i Kraljice Igre Vukovarskog kraja, koje su bile, znači, od strane naših prethodnih voditelja, ali najveći deo koreografija spada u red srpskih velikana folklora. A po pitanju nošnje i fundusa nošnje, siguran sam i znam iz prakse da ansambl narodnih igara raspolaže i ima najveći fundus nošnje u srpskoj zajednici, kako u Republici Hrvatskoj, tako i malo šire. Odavde do Zagreba, mislim i siguran sam, nema niko veći do Lade u Zagrebu veći i bolji fundus nošnje.
1: Kada su u pitanju članovi, koliko ansambl njih broji i odakle sve dolaze folkloraši?
2: Ansambl ima, mogu slobodno reći, 50-ak aktivnih članova koji se kroz razni vid posla u toku rada provlače, znači od orkestra, solista, igrača, 50-ak. Postoji nam uvijek mogućnost da imamo jedan deo igrača, s obzirom da nismo na plati, nismo totalno profesionalni po pitanju financija i svega, imamo zaposlenika, ali igrači ovi nisu zaposlenici, naravno ljudi rade svoje poslove, pa onda zbog svojih okolnosti, školovanja, posla i sve, traže da budu nekad slobodni, budu nam, ajmo reći, onom stand-by režimu, da možemo u slučaju nekih većih potreba i nekih događanja se pozvati na njih, da ih obavestimo, da nam se priključe i u radu, tako da nekakav osnovan paket, oko 50-ak ljudi ima i ono, smatram da je to jedan sasvim dovoljan broj ljudi i ovoga, što kaže, kolektiva koji može da odrađe ovaj jedan veliki posao.
1: Jeste vi s njima zadovoljni?
2: Pa moramo biti zadovoljni, moram reći, opet ponavljam, ljudi, sem određenih ljudi poput korepetitora, orkestra i svega što su naplatili honoraru, igrači nisu, moramo biti zadovoljni, velika su to odricanja. Ako igrač krene, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, sat i nešto vremena prije probe, da bi došao na probu iz Baranje, da bi bio tu 2-2,5 sata aktivan na probi, isto ga to čeka u povratku nazad dođe. Mi pokrivamo teren sigurno da sad kad bi zabili na našoj karti geografskoj šestarom, sigurno 150 km u krug oko Vukovara, znači dve županije. Pa slobodno mogu reći, nakon poslatog i objavljenog javnog poziva za poziv novih članova, jedan deo igrača dolazi, imamo čak iz Republike Srbije, iz baletne škole, s njima smo isto ostvarili odličnu saradnju, jer jednostavno nisu ni oni u mogućnosti da se ostvare, jer nema mogućnosti ni tamo. Jednostavno, malo je mogućnosti, sve su to amaterska društva, a treba i njima neki veći nivo i igre i kvaliteta i mogućnosti za rad. Tako da kažem, imamo sa svih strana, baš smo ono, poprilično regionalnog karaktera.

0: Portretti.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili Dejana Kurucića, direktora ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Koliko folklor danas znači mladim ljudima?
2: Pa, kad bi gledao ljude koji se bave folklorom, rekao bi da znači mnogo. Smatram da znači. Ali evo, u ovom vremenu modernizacije, u vremenu tehnike i tog svega, mislim da poprilično pada motivacija. Mobilni telefoni, društvene mreže i to sve, mislim da veoma utiče, kako s jedne strane nam utiče lepo da se šire informacije, da za par minuta može se jedno kontinenta na drugi da se nešto sazna, s druge strane tako isto ruši tu koncentraciju, volju i sve, i bojim se da polako gubimo vrijeme i trku sa tehnologijom i vremenom.
1: Možemo reći da ansambl, osim umjetničkog rada, čuva u stvari jezik i običaje i identitet.
2: Pa ako kroz jednu koreografiju koja spada u neku oblast, tamo centralne Srbije ili tamo igre, vlaške igre tamo s područja Homolja, ili da krenemo sad možda Grmeć, znači u samu igru i običaj kakav ide, tu ide i tekst i govor i pesma i naglasak i nareče, to sve ide, znači da u svakom slučaju čuvamo koliko god smo u mogućnosti, i smatram bi trebalo to i u buduće još i više da se čuva, jer jednostavno sve se to polako gubi zbog svih ovih totalnih i ovih velikih migracija ljudstva, građana, što zbog ovih proteklih nesretnih događaja proteklih dve decenije, što zbog ovih sad novih stvari, Europska unija, otvaranje granica. Migracije su prisutne i samim tim vremenom se to, mi htjeli reći, priznati ili ne, to se gubi. Tako da je rad kroz folklor i kulturno-umjetnička društva su upravo jedni od tih koji će to da sačuvaju i da na konto tog folklora i rada da se sačuva i opstane.
1: Na čemu trenutno radite i šta publika može da očekuje u narednom periodu? Da li povodom ovih 25 godina postojanja će biti neki poseban koncert ili obeležavanje vašeg uspješnog rada?
2: Moram da se pohvalim, eto, stvarno se nalazimo u godini jubileja. Jubilarno smo godini, 25 godina od osnivanja i uspješnog rada. Nije nas čak ni korona pomela. Za vrijeme korone 20. godine, kad se desilo to svjetsko čudo i ta nesreća, ansambl je bio jedan jedini i Lado u Zagrebu koji je na teritoriju Republike Hrvatske moglo da radi zbog svog statusa koje ima kao ansambl, naravno uz primjenjivanje svih tih mjera i obaveza koje smo imali po pitanju korone. Tako da je to jedan veliki iskorak bio i jedan bitan razlog zbog čega smo danas tu takvi kakvi jesmo. Jer da nismo radili ti protekle te dve godine dokle su bile mjere, sigurno bi imali danas drugačiju situaciju, sliku i presjek, kao što se odrazilo na mnoga kulturno-umjetnička društva. I kažem, vrlo sam vam ponosan i radujemo se što smo u godini jubileja. Imali smo pre 5 godina 20 godina. Isto sam bio tako u istoj situaciji da smo doživjeli, to je bilo 2021. godine, tako da je ovo svaki puta sve više zbog svih ovih iskušenja i problematike koja je prisutna u polju rada, moramo biti sretni, to sve. Htio bih reći, prošle godine smo u skladu sa time započeli zaštitu nematerijalne kulturne baštine, vezano za kraljice, s obzirom da smo dobili zeleno svjetlo od Republike Hrvatske, od institucija i struke, da to treba da zaštitimo, da je to sad zadnji trzaj, zadnji minut, da počnemo. Jednostavno, godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili, znači do kraja godine. Evo, ovo je druga godina, do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili, imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima, s nama zajedno uz ansambl narodnih igara. Partner je zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu, financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline. A do kraja godine u sklopu 25 godina rada i osnivanja predviđanje i planiranje za kraj godine jubilarni koncert kako u Vukovaru, ako bude prilike i prostora i mogućnosti da odradimo i u Belom Manastiru, s obzirom su to dva grada, dva centra u Slavoniji i Baranji koja su od početka prisutna u našem radu i igrači dolaze iz obe županije i takav je nekakav plan, ali što se tiče samog koncerta u Vukovaru sigurno do kraja godine.
1: Kako je počela vaša folklorna priča?
2: Ja sam se kao ja lično folklorom bavio od malih nogu u kulturno-umjetničkom društvu Sloga u Vukovaru. I bio sam redovan igrač, aktivan sve i to je trajalo do tih ratnih godina 91. Tu sam nakon toga 92. napravio prekid, otišao sam malo u neke druge vode, s obzirom sam muzičar dugogodišnji da se s tim bavim profesionalno kako je. I to što se tiče mog ličnog puta. Moj put vezan za ansambl narodnih igara počinje 2011. godine. Još je pokojni otac Branko Kuruc bio živ. Nažalost, te godine se razbolio i završio ovozemaljski život. U tim zadnjih mjeseci i zadnjim danima osjetilo se to kako je. Pričali smo svega i svačega i vidim da je bio po tom pitanju dosta nervozan. Mnogo se toga napravilo, ali je ostalo još nešto nedovršeno i tako isto da se napravi. I toga je najviše i brinilo i to sve i ta situacija šta će biti, ono što kažu ljudi po poslovici kad mačke nema miševi kolo vode, da se to ne bi osulo i tako sve dalje. Zamolio me da se aktiviram, da budem na raspolaganju samom društvu, da vidim di šta kako, da pomognem jer će trebati pomoći. Bilo je tu također mladih kolega, ljudi koji su tamo bili prisutni, koje je otac pripremao. Na mlađima sve to ostaje po toj liniji, da budemo jednim drugima tu pri ruci, da radimo, da sarađujemo, da pomognemo. I tako je krenulo moje aktiviranje pri ansamblu. Bio sam tu, što kaže, jednostavno na raspolaganju. Bio sam prisutan, vratila se situacija kao kad sam bio, da sam više provodio vremena u samom ansamblu nego u svom privatnom životu kući, iz godine do godine, vamo tamo. Tada je bio direktor Srđan Tatić, čovjek je bio još na funkciji, poziciji sekretara u Zagrebu, pored ansambla, kao direktor ansambla, i jednostavno bio sam mu desna ruka, pomagao sam, radio sam i svom ocu, što najbitnije, sam u tim zadnjim danima života je obećao da će staviti na raspolaganje, će tu biti. I jednostavno kroz taj rad, kad je došlo do tih promjena, reformi u samom društvu pa i ansamblu, neko je prepoznao taj angažman, taj trud i rad, i 2018. godine glavni odbor u toj celoj reformi sve me predlaže da

0: godina smo prošli puta proslavili, sad smo došli na 25. Na prvom mjestu da se održimo, da radimo i da zadržimo ovaj kontinuitet u radu, ljudstvo, kadrove i bar da se zadržimo u ovom nivou ako ne možemo ići naprijed, jer u današnje vrijeme veliki uspjeh i da ostanemo na toj liniji i da to održimo ako nema nekog napretka, a smatram da smo već postigli poprilično neki nivo koji je nezadovoljavajući, nego ono za svaku pohvalu, i što ćemo pokazati na jubilarnom koncertu za 25 godina rada u decembru mjesecu kad planiramo. Evo, na prvom mjestu nek se samo održimo bar još narednih 5 godina i tako ćemo svaki put da budemo skromnim, malim, ali sigurnim koracima.
1: Hvala vam gospodine Kuruciću na gostovanju u našoj emisiji Portreti, uz želju da Ani uspješno deluje još mnogo, mnogo godina.
0: Hvala vama i svako dobro vam želim.
1: Hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji, ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
5: Pa u Papirusu.
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Vlada je na telefonskoj sednici donijela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajat će 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštat će 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajat će 1,21 euro. Ukapljeni naftni plin koštat će 1,28 evra za kilogram za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 evra po kilogramu, što također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri na dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine djeluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulture i tradicije. Baštine. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na europskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države, rekao je u emisiji Portreti Radio Borova Dejan Kurucić, direktor Ani.
3: Vezano za sad te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja. I tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada. Sve što se moglo pobrati, to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilanc u svih tih zlatnih plaketa. Iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogao izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
2: S obzirom da je dobio zeleno svjetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
3: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
2: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom Manastiru. Opština Nijemci posljednjih godina beleži pozitivan demografski trend. Nakon dugog perioda iseljavanja i smanjenja broja djece, danas se suočava sa izazovom obezbeđivanja dovoljno mjesta u vrtiću. Načelnik opštine Vjekoslav Belajević istakao je da je jedna od prvih mjera bila potpuno finansiranje boravka djece u vrtiću iz opštinskog budžeta, što je uz ostale demografske podsticaje dalo vidljive rezultate. Broj djece u predškolskom programu porastao je sa 111 u 2021. godini na 150 danas, uključujući 42 predškolca. Kako bi odgovorila na povećane potrebe, opština će otvoriti izdvojeno odjeljenje dječjeg vrtića Bambi u prostoru bivše područne škole u Podgrađu, gdje će biti organizovan program za obavezne predškolce. Belajević naglašava da je cilj da svako dijete dobije mjesto u vrtiću, dok se istovremeno oživljava objekat koji godinama nije bio u funkciji. Iz opštine poručuju da otvaranje podružnice ne menja planove za dogradnju matičnog vrtića u Nijemcima. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste Vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umereno na oblačenje u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vetar većinom slab, mestimično umeren jugoistočni i južni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 18, a maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagođavanje teških fizičkih aktivnosti hladnijim delovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus. Dobar dan u Infoplusu koji danas donosi. Vlada objavila nove više cene goriva koje će važiti sljedeće dve nedelje. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će u Vukovaru održati sastanak o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge i sprečavanje njenog širenja. O nastavku rada na očuvanju srpske kulturne baštine i zaštiti običaja kraljica vukovarskog kraja razgovarali smo sa direktorom ansambla narodnih igara SKD Prosvjeta Dejanom Kurucićem. Učenici 10 osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćirilici leto proveli učeći kaligrafiju, ikonopisanje i upoznajući kulturnu baštinu Srbije. To je sve omogućeno u sklopu projekta Putevima Zaharije Orfelina koji provodi zajedničko veće opština. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus. Vlada je na telefonskoj sjednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajaće 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštaće 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajaće 1,21 euro. Ukapljeni naftni plin koštaće 1,28 euro za kilogram za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 euro po kilogramu, što je također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri na dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin.
3: Info plus.
4: Info plus. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održat će danas u Vukovaru sastanak sa predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije i jedinica lokalne samouprave kako bi razmotrili aktualnu epidemiološku situaciju i naredne korake u provođenju mjera na terenu. Centralna tema sastanka bit će borba protiv afričke svinjske kuge, a učesnici će analizirati dosadašnje rezultate provedenih aktivnosti i utvrditi dalje mjere usmjerene na sprječavanje širenja bolesti, njenu efikasnu kontrolu i potpuno iskorištavanje na teritoriji Republike Hrvatske.
3: Info plus.
2: Info plus.
4: Danas će u Srbu biti obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske kao podsjećanje na događaje od 27. jula 1941. godine. Program je počeo u 17 časova na lokalnom groblju gdje će biti položene ruže na obnovljene spomene ploče borcima iz Dalmacije poginulim 1944. godine tokom oslobađanja Srba. Na partizanskom groblju prisutnima će se obratiti Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a i zamjenica predstavnika SNV-a, kao i Juraj Krstulović, predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije. Centralna svečanost bit će održana kod spomenika Ustanku naroda Hrvatske, gdje će uz polaganje venaca i kulturno-umjetnički program govoriti Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Franjo Habulin, predsjednik Saba Republike Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske i Rajka Rađenović, predstavnica Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Po završetku komemorativnog programa u mesnom domu, spomen domu borcima narodno-oslobodilačke borbe u Srbu, bit će održana tribina posvećena istorijskim okolnostima koje su prethodile ustanku, njegovom toku kao i političkim posljedicama koje je ostavio.
3: Info plus.
2: Info plus.
4: Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine deluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulturne i tradicionalne baštine. Da je to veliki značaj, rekao je emisiji Portreti direktor ANIA Dejan Kurucić.
5: Ako uzmemo u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu, znači trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu, već ta, pokrivamo. Tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamo li održati i opstati.
4: Rekao je Kurucić u emisiji Portreti Radio Borova. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na europskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države.
5: Vezano za sve te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilans u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogu izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
4: S obzirom da su dobili zeleno svetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
5: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako to kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
4: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom manastiru. Učenici 10 osnovnih škola iz Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije koji nastavu pohađaju prema modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i ove godine učestvovali su u letnjoj školi kaligrafije Putevima Zaharije Orfelina. Osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, cilj letnje škole je da se deca iz naših škola upoznaju, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog vijeća opština, koje 8. godinu za redom provodi ovaj projekat.
6: Počelo je tako da smo došli na Divčibare 15.7. i toga dana kada smo došli otvorili smo letnju školu i radionice su počele. Tada smo ih upoznali sa onim što će raditi tokom 7 dana i sutradan su počeli sa radom na ikonama i na kaligrafiji. I trajalo je sve do 21.7. kada smo se vratili u Vukovar. Glavni cilj letnje škole, osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, da se deca iz naših škola u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu međusobno druže, da se upoznaju. Oni su imali zaista raznovrstan program od jutarnje gimnastike, radionica, šetnji, divči barama do diskoteke uveče. Bila je zabava i radionice.
4: Radionica je vodila Rada Marković, koja je diplomirala na Likovnoj akademiji.
6: Ukupno je bilo 58 učenika, bilo je 5 voditelja, odnosno 4 voditelja iz zajedničkog veća opština, koji su inače zaposlenici zajedničkog veća, i radionice i kaligrafije i ikonopisanja vodila je Rada Marković, koja je inače diplomirala na Likovnoj akademiji. Znači, imali su stručnu osobu.
4: Pored radionica i zabave, učenice su posjetili razne kulturne i istorijske znamenitosti Srbije.
6: Posjetili smo kuću Živojina, jer su se upravo tih dana dok smo mi bili na Divčibarama održavali dani Živojina Mišića. Posjetili smo, znači, kuću koja je sad muzej. Posjetili smo manastir Lelić i boravili smo u Valjevu jedno sat i po. Tako da uz te aktivnosti koje su radne, imali su i taj deo zabave da su putovali i upoznavali manastire i istorijska mesta Srbije.
4: Otvaranje izložbe radova učenika predviđeno je za početak školske godine.
6: Ove godine smo imali zaista, mogu reći, slobodno sreću da smo imali više učenika koji su stvarno imali dar za slikanje i ima veoma lepih ikona. Odlučili smo da i ove godine izložbu napravimo u Srpskom kulturnom centru i da pozovemo pre svega roditelje i direktore škola i naravno sve one koji su zainteresovani, tako da ćemo verovatno na početku školske godine održati tu izložbu, podeliti učenicima zahvalnice i proglasiti najlepše radove, naravno dodeliti im poklone.
4: Osim što su usavršili veštine kaligrafije i ikonopisanja, učenice su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva, iskustva i uspomene koje će pamtiti dugo.
3: Info plus info.
4: Proteklog vikenda na području policijske stanice Vukovar evidentirane su 4 saobraćajne nesreće, 3 sa povređenim osobama i 1 sa materijalnom štetom. 2 saobraćajne nesreće sa povređenim osobama dogodile su se u subotu 25. jula u Borovu, izvestila je Martina Halas, policijska službenica iz policijske stanice u Vukovaru.
7: Oko 9:30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu 70-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje uljevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog. Nedugo potom u Školskoj ulici u Borovu 80-godišnjak je uslijed nepropisnog pretjecanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka udario u bicikl kojem je u istom smjeru upravljala 76-godišnjakinja. U prometnoj nesreći vozačica bicikla zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na liječenju u bolnici u Vukovaru. Protiv 80-godišnjaka se podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe.
4: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovali Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
8: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umereno na oblačenje u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vetar većinom slab, mestimično umeren jugoistočni i južni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 18, a maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagođavanje teških fizičkih aktivnosti hladnijim delovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan u Infoplusu koji danas donosi. Vlada objavila nove više cene goriva koje će važiti sljedeće dve nedelje. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će u Vukovaru održati sastanak o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge i sprečavanje njenog širenja. O nastavku rada na očuvanju srpske kulturne baštine i zaštiti običaja kraljica vukovarskog kraja razgovarali smo sa direktorom ansambla narodnih igara SKD Prosvjeta Dejanom Kurucićem. Učenici 10 osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćirilici leto proveli učeći kaligrafiju, ikonopisanje i upoznajući kulturnu baštinu Srbije. To je sve omogućeno u sklopu projekta Putevima Zaharije Orfelina koji provodi zajedničko veće opština. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus. Vlada je na telefonskoj sednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajaće 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštaće 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajaće 1,21 euro. Ukapljeni naftni plin koštaće 1,28 euro za kilogram za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 euro po kilogramu, što je također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri na dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin.
2: Info plus.
3: Info plus. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održat će danas u Vukovaru sastanak sa predstavnicima Vukovarsko-Sremske županije i jedinica lokalne samouprave kako bi razmotrili aktualnu epidemiološku situaciju i naredne korake u provođenju mjera na terenu. Centralna tema sastanka bit će borba protiv afričke svinjske kuge, a učesnici će analizirati dosadašnje rezultate provedenih aktivnosti i utvrditi dalje mjere usmjerene na sprječavanje širenja bolesti, njenu efikasnu kontrolu i potpuno iskorištavanje na teritoriji Republike Hrvatske.
2: Info plus.
3: Info plus. Danas će u Srbu biti obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske kao podsjećanje na događaje od 27. jula 1941. godine. Program je počeo u 17 časova na lokalnom groblju gdje će biti položene ruže na obnovljene spomene ploče borcima iz Dalmacije poginulim 1944. godine tokom oslobađanja Srba. Na partizanskom groblju prisutnima će se obratiti Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a i zamjenica predstavnika SNV-a, kao i Juraj Krstulović, predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije. Centralna svečanost bit će održana kod spomenika Ustanku naroda Hrvatske, gdje će uz polaganje venaca i kulturno-umjetnički program govoriti Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Franjo Habulin, predsjednik Saba Republike Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske i Rajka Rađenović, predstavnica Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Po završetku komemorativnog programa u mesnom domu Spomen domu borcima narodno-oslobodilačke borbe u Srbu bit će održana tribina posvećena istorijskim okolnostima koje su prethodile ustanku, njegovom toku kao i političkim posljedicama koje je ostavio.
2: Info plus.
3: Info plus. Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine deluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulturne i tradicionalne baštine. Da je to veliki značaj, rekao je emisiji Portreti direktor ANIA Dejan Kurucić.
4: Ako uzmemo u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu, znači trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mjestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu već pokrivamo, tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamoli održati i opstati.
3: Rekao je Kurucić u emisiji Portreti Radio Borova. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na europskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države.
4: Vezano za sve te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilans u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogu izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
3: S obzirom da su dobili zeleno svetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
4: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako to kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima s nama zajedno uz ansambl narodnih igara. Partner je Zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
3: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom manastiru.
2: Info plus info.
3: Učenici 10 osnovnih škola iz Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije koji nastavu pohađaju prema modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i ove godine učestvovali su u letnjoj školi kaligrafije Putevima Zaharije Orfelina. Osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, cilj letnje škole je da se deca iz naših škola upoznaju, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog vijeća opština, koje 8. godinu za redom provodi ovaj projekat.
5: Počelo je tako da smo došli na Divčibare 15.7. i toga dana kada smo došli otvorili smo letnju školu i radionice su počele. Tada smo ih upoznali sa onim što će raditi tokom 7 dana i sutradan su počeli sa radom na ikonama i na kaligrafiji. I trajalo je sve do 21.7. kada smo se vratili u Vukovar. Glavni cilj letnje škole, osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, da se deca iz naših škola u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, međusobno druže, da se upoznaju. Oni su imali zaista raznovrstan program, od jutarnje gimnastike, radionica, šetnji, divčibarama, do diskoteke uveče. Bila je zabava i radionice.
3: Radionice je vodila Rada Marković, koja je diplomirala na Likovnoj akademiji.
5: Ukupno je bilo 58 učenika, bilo je 5 voditelja, odnosno 4 voditelja iz zajedničkog veća opština, koji su inače zaposlenici zajedničkog veća, i radionice i kaligrafije i ikonopisanja vodila je Rada Marković, koja je inače diplomirala na Likovnoj akademiji. Znači, imali su stručnu osobu.
3: Pored radionica i zabave, učenice su posjetili razne kulturne i istorijske znamenitosti Srbije.
5: Posjetili smo kuću Živojina, jer su se upravo tih dana dok smo mi bili na Divčibarama održavali dani Živojina Mišića. Posjetili smo, znači, kuću koja je sad muzej. Posjetili smo manastir Lelić i boravili smo u Valjevu jedno sat i po. Tako da, uz te aktivnosti koje su radne, imali su i taj deo zabave, da su putovali i upoznavali manastire i istorijska mesta Srbije.
3: Otvaranje izložbe radova učenika predviđeno je za početak školske godine.
5: Ove godine smo imali zaista, mogu reći, slobodno sreću, da smo imali više učenika koji su stvarno imali dar za slikanje i ima veoma lepih ikona. Odlučili smo da i ove godine izložbu napravimo u Srpskom kulturnom centru i da pozovemo pre svega roditelje i direktore škola i naravno sve one koji su zainteresovani, tako da ćemo verovatno na početku školske godine održati tu izložbu, podeliti učenicima zahvalnice i proglasiti najlepše radove, naravno dodeliti im poklone.
3: Osim što su usavršili veštine kaligrafije i ikonopisanja, učenice su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva, iskustva i uspomene koje će pamtiti dugo. Info plus info. Proteklog vikenda na području policijske stanice Vukovar evidentirane su 4 saobraćajne nesreće, 3 sa povređenim osobama i 1 sa materijalnom štetom. 2 saobraćajne nesreće sa povređenim osobama dogodile su se u subotu 25. jula u Borovu, izvestila je Martina Halas, policijska službenica iz policijske stanice u Vukovaru.
6: Oko 9:30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu 73-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje ulijevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog. Nedugo potom u Školskoj ulici u Borovu 80-godišnjak je uslijed nepropisnog pretjecanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka udario u bicikl kojem je u istom smjeru upravljala 76-godišnjakinja. U prometnoj nesreći vozačica bicikla zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na liječenju u bolnici u Vukovaru. Protiv 80-godišnjaka se podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe.
3: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovali Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

prijatelj u svakoj kući. Radio Borovo.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru 29. maja su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadi Šalajić, sekretarki prosvjetljenog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača Koordinacijonog odbora Srpsko-kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
2: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
1: Rekla je Nada Šalajić, koju su za nagradu predložili prosvjetini pododbori iz Osijeka i Belog Manastira. Saznali smo od predsjednika Belomanastirske prosvjete Dejana Jeličića.
3: Gospođa Nada Šalajić je dugogodišnji radnik u kulturi i dugogodišnji član prosvjete. Član je od osnivanja pododbora u Jagodnjaku 1998. godine, a dve duže vremena, preko 35 godina tačnije, bavi se kulturom i pomaže u očuvanju srpskog identiteta ovdje u Baranji, očuvanje kulture, tradicije i jezika. I smatrali smo da je velika zasluga njena, nije do sada na neki način primjer

0: aktivnog ansambla društva, istakao je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem Svetislav Mikerević.
1: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom Brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvara ovu manifestaciju.
0: U završnom programu manifestacije učestvovao je ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Direktor ansambla je Dejan Kurucić, sin pokojnog Branimira Kurucića, osnivača ove manifestacije.
2: Iskreno da vam kažem, bio bi veoma neskroman kad bi rekao da mi ne znači. Znači, 29 godina puno je za reći, a kamoli izdržati i ovo se održati. Ansambl svake godine učestvuje na ovim večerima i manifestaciji, kako u otvaranju, tako i zatvaranju. A sama nagrada za 29 godina Dana kulture Srba, Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema ide u Jagodnjak i jako nam je drago, zato što je to isto jedan od članova koji je dugogodišnji član i sam saradnik pokojnog Branka Kurucića. Pa ja bih želio da bar još toliko potrajemo i svi skupa i manifestacija i naravno Srpsko društvo Prosvjeta kao i sve, i moram da se pohvalim ansambli ove godine u jubilarnoj godini, 25 godina osnivanja i uspješnog rada.
0: U programu su učestvovali i mladi recitatori, članovi folklornog ansambla Čuvari tradicije baranjskih Srba iz Belog Manastira koji vodi Svetlana Žarković.
3: Učestvovali smo sa starijom ekipom u Markušici na smotri folklora, a danas će se predstaviti sa recitacijama mlađa ekipa, znači dečija grupa, koju vežbamo i ja i gospođa Ljeljana Malivuk. Delujemo od 2019. godine. Tokom rada ovih nekoliko godina bilo je i uspona i padova kao u svakom folklornom društvu, ali evo i dalje se držimo, nekako radimo, trudimo se da opstanemo. Što se tiče Prosvete, imamo jako veoma usku saradnju i uvijek se odazovemo na njihove manifestacije. Lepo je vidjeti da i dalje ima i mladih i starijih koji se bave našom kulturom, tradicijom i to prikazujemo eto na ovakvim manifestacijama.
0: Zatvaranje 29. dana kulture Srba, istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema uveličali su svojim nastupima i folklorna sekcija Prosvjetinog pododbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Manifestaciju je zvanično zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
4: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od neke od ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba, istočne Slavonije, Baranje, zapadnog Srema nude.
0: Zatvaranju manifestacije prisustvovala je i potpredsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas, koja je s organizatorima uručila zahvalnice učesnicima programa.
5: Evo gotovo već mjesec dana se dešavaju razne aktivnosti u ove dve županije. Evo danas završava u Belom Manastiru. Izuzetno različite aktivnosti od onih najmlađih do onih starijih. Mislim da je svako mogao u ovom vremenu naći nešto što ga zanima da pogleda, da li je to u pitanju nekakva predstava ili nekakva folklorno veče. Za osnovnoškolce su bili i srednjoškolci, literarci i recitatori, tako da manifestacija jeste zanimljiva, traje već dugi niz godina. Iduće godine je jubilarna. Nadamo se da će u ovoj monografiji koja se priprema biti pokazano sve ono što je koordinacija uradila za ovih 30 godina održavanja Dana kulture Srba.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom kulturnom centru u Osijeku 28. maja otvorena je izložba Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
2: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, u ovom priliku prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta, međutim ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi jer je izmišljena biljka, imamo bršljanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka, neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao, većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji sledimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića, koji je do duše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija. Prikupili smo dakle 20 panoa, odnosno puta dva, jer smo radili dvojezično, srpski jezik i ćirilično pismo, odnosno hrvatski jezik i latinično pismo, plus 20 biljaka koje su kao u pravom herbariju prikupljene, da ih ljudi mogu i vidjeti kako izgledaju u prirodi. Tako da je bukvalno zamišljeno kao herbarium.
1: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za posjetioce biti otvorena do 20. juna.
0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Ovogodišnji međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani u periodu od 6. do 21. juna, a posetioci će moći da pogledaju 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUDA Branko Radičević.
3: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom Naivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo dve dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa pokondiranom tikvom.
1: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
3: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava. Znači da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borova. svakog drugog četvrtka od 12 i 10.

Pa pjesma zove se Napiši jednu ljubavnu. Napisao je gospodin Kemal Monteno, Radio Sarajevo.

jutro je sumorno bilo, sinoć je otišla rana, promijenio

0: qué aplausos se quema la botella.
1: Don Gera. Don King.